Не знати, які є нові діва. Нікода, підете інце інглеза, 25 мільярдів літів біля тим броду. Вони дела, як у капітан, як у макініста, дела, як у веслать на броду великим танкеру. Жене, хоча жене, то я ходила за ним мушки женські, звісно говорили. І дитя, і нікого, і вона чалі собі на нікого. Всі сузнали, які є.

на у капелі сука дойде. Тієнтри глиз, как вони док холіде пошло тропи з коня, конь уве паркіран дома. На гніва коня има само трактор. Пока дойде нутрі, старі мой, пет яхші доб'є, і све мотива з головон дела, то стика валка мотива, то брегдес по поду. Моє на благо, то ж, то у тобі вас убило, то я понезу. Прийшов ти сей грашкір, чемо шуруки, ніж, і вайте путь.

сьогодні я груди не варін. Із морога гляди на око, как вона в боку творі очі своє. Бога тя баби з'єшки хіди туди ту. Чапату влагою лігнюна, 150 метрів самоглава й мала. Допеля га на свой трактор без дрива хіде долі. Полімірану капелицу, ох, сандалі цілі лабіни, я самокраке. Йош купи